Петоя за знот, уредує муса, съм на около говор. Сини да їх не бибиле добър момент. Сини да їх не бибиле секси амбиент, там пак не мора, не смим. Хвала за дружбу, дома мам вечерю, и зютри мам службу. Разумам, разумам, сорек лежи про, ам пак не върсу виле, да съм се мало срав. Как утин съм слышу, чрез неки дни, боя да се спит, то не сто говори.